0: ڈورا پچکاریاں تے پتنگ مک گئے نے، ہولی کی منائیے ساڈے رنگ مک گئے نے.
1: واہ واہ واہ،
0: اگ ہے چپیرے بڑے دکھ جو گلاب ہے، ڈاڈیاں مصیبت آج رنگلا پنجاب ہے.
1: واہ واہ واہ واہ،
0: سکھاں وچوں ہسے سکھاں وچوں ہسے.

ان سے چھپ چھپ کے سنم رات بھر جاگیں گے ہم، ان سے چھپ چھپ کے سنم آنکھ جھپتے نہ کبھی چاند تا